0: Hitovi za sve generacije. Radio Ključ.
1: Jednom tamo poslije hiljada, hiljada i hiljada ljeta, opet ćemo naći ista svježa čula.